medobe chaje ye shin norbode atamaji ta engandeng atamin tuna tade apa chi zam je